مش هتتعلم واحنا قلناك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم. مش هتتعلم مش هتتعلم مش هتتعلم.